перед сварцом. А я чую, кружу на округу. Я стану перед сварцом. Они чують самотність, а я не чую.